0: Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: What if you could see what's happening inside your body? Prenuvo's whole body scan screens for hundreds of conditions, including many solid tumors as early as stage 1, all in under an hour. And now, you can go beyond imaging with 80-plus blood biomarkers that help complete the picture. Proactive health starts here. See what's happening inside your body with Prenuvo's whole body scan that screens for hundreds of conditions and help complete the picture with blood screening. Book your scan at Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
2: Venezuela nos necesita.
3: Miles de familias afectadas por el devastador terremoto esperan tu ayuda. Este sábado 11 de julio, acompáñanos en el Gran Mediatón Todos por Venezuela. 14 horas en vivo, desde las 10 de la mañana, hora del Este, 7 de la mañana, hora del Pacífico. Síguelo por La Música TV en Roku y por La Mega TV en DirecTV. Y dona desde hoy en allforvenezuela.com. Allforvenezuela.com. Dona por Venezuela.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: El quiere. Los fuegos artificiales terminaron, pero la venta extendida del 4 de julio sigue en BrandSmart. Ahorra hasta 65% en lo que necesitas para llevar tu patio al siguiente nivel. Parrillas, muebles, televisores para exteriores, parlantes y mucho más. Además, no pagues intereses hasta 2031 en compras elegibles con tu tarjeta de crédito BrandSmart. Compra en tienda antes de que se acaben estas ofertas. BrandSmart USA. Tus marcas favoritas, los precios más bajos, garantizado. Sujeto a aprobación de crédito, pagos mensuales iguales requerido por 60 meses. Consulta en tienda para más detalles.
10: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
11: Estoy en escena del choque.
10: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
12: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless, puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
13: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
12: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
13: Por suerte tengo Total Wireless.
12: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
14: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.

0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
3: Order for Jennifer C.
4: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
3: Yeah. Can you handle that much caffeine?
4: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
3: Oh, really? That's great.
4: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
3: Yeah, you just said that.
4: Did you say I just said that?
3: Yeah, I'm cutting you off.
4: I can't have any more? Why not?
5: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
6: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
7: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
8: Soy el abogado Sergio Siderman. Cuando usted siente que ha tratado todo y ya perdió las esperanzas de arreglar papeles, no está solo. Hay mucha gente que ha pasado por lo mismo, pero ellos hicieron algo diferente. Antes de darse por vencidos y empacar maletas, vinieron a verme. Yo y mi equipo de abogados pudimos encontrar formas para ayudarlos que ningún otro abogado pudo encontrar. Yo haré todo lo posible por solucionar su situación. Y si no se puede, también se lo digo, ahí mismo, para que no pierda el tiempo ni dinero. Y escuche esto, cuando inicie su caso le daremos planes de pago bajísimos y sin intereses. Las consultas son gratis. Si yo no puedo ayudarlos, nadie puede. Eso se lo garantizo yo. Llame ahora al 305-230-4312. 305-230-4312. Otra vez, 305-230-4312.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
11: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatatalaminad.
12: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
13: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
10: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
14: Nunca se acerque a las líneas eléctricas. Manténgase por lo menos 10 pies de distancia si está podando árboles o recogiendo frutas. Puede herirse gravemente o morir si usted o cualquier objeto que está utilizando tocan una línea eléctrica. Contrate a un profesional calificado para podar cerca de las líneas eléctricas. Guarde la seguridad manteniéndose usted y sus herramientas por lo menos 10 pies de las líneas eléctricas. Aprenda más en fpl.com. Recuerda, fpl.com.
15: Comparte con las figuras de Mega TV. A las 5 y a las 11, Mega News con Maite Luna. A las 6, De Buena Fuente con Marián de la Fuente. A las 7, Sánchez Gras en América. A las 8, Al Borde del Abismo con Camilo Loret de Molas. A las 9, Bailey. De lunes a viernes, comparte con las figuras de Mega TV.
16: Y ahora, otro segmento de música.